ספריו דמות של הרב אשלג. יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון, הוא מעמיד על הדרך מכשולים קשים, צריך התעקשות גדולה